0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, en ny beställning.
1: Stadig nye, klar for den store en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek.

0: AJ produkter lagret.
1: AJ produkter Norge her.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
3: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I
4: Spar. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen min til Tryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Björn Skifs. Men så svåra då.
1: Det är otroligt många av de klassiska sommarlåtarna som är svenska. Liksom man blir i sommarstämning när man hör en av dessa svenska godlåtarna från 50, 60, 70, 80-tallet. Mycket pent där.
0: Kunde fint att en hel eftermiddagssändning med svenska sommarlåtar.
1: Ja, det borde vi egentligen haft nå uka som gick, på 6 ja. Juni på svenska flaggans dag, men det får bli nästa år då, för det i år var ju det på en lördag väl, så då fick vi inte haft det i sändningen.
0: Men nästa år gör vi det.
1: Ja då, och det blir mer svensk sommarmusik självklart utöver sommaren här på din egen lokalradio. Vi ligger ju inte väldigt långt från Sverige, så det är ju söta bror, så det håller då. Vi ska öppna bursdagsboka snart på den 11 juni, men för det lite mer sommarlig musik.
0: Diana Ross, Chain Reaction.

0: mördat ger bort 1 000 000 kronor. Gå förbanna fancy med denna radioreklamen värre egentligen. Bara lass ner hårdappen för att bli med. That's it.
1: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
2: Okej, dere! Nu är det bussen vid till Tryvann! Husk att ta med panten!
1: Detta var en av mer än 1 000 000 000 gånger pantsystemet startat upp i år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Hjemme, på farta och på rulling. Pantalt.
3: Angrepp, forsvar eller balanse på mittbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
4: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
5: 1881
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Når 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen.

så du älskade mig. Jag har fått rynkor i år och jag vill berätta vem jag skiljer om.